فتح شیر خروزی فرماش ہیں وہاب جمالی حسیب جمالی مستری واحد بخش سرکی اشفاق احمد سرکی نوید سرکی سوراب میرانی فرماش حیردین سرکی فرماش